and then nipa bebre wa banonia entun shemu wa mwanko embazi yankwa jivisa ho obirum na kwa jivisa ni yetutu bi ni edibi hwa ensema sisi ho ni edibia hihye bi mu na bi chese na ubekọ bebi a ubeda utimi kokra na yente wonka beti se yini na yebusa o oh, na kwasi kwa ya matenenka afa ubekom bekom bekom na cassette bi onse satam ne yisu PO box na yaye cassette bi ne de asoma fie enti post office ni ne bekwa koyi eyi ne beba ne ese maami ebia maami amesa oba no wa broche no de enti mo ho ya mo dekra kekesa da no enti abusua ne nyina mo betwa chenku sei na matena ho ne de cassette no achim no mabbo na wabo wedi no achia we no afe ebi kra satam ne etim bo dollar she eyi no abobo bi na de ahwa somo nkwasesa kete obi ani age wɔn mo di kan kwa broche in fact wɔn ma bre ne nyina eye sika asem ya ye pejapade ama adehye aye nko adehye aye kyese sika asem e wa ma no ne ne gyai abroche asem o san be fa oba akɔ na oba ne san ko jawo na o san se won krata akra de ne yese kyese wo wu kra ene mi nyai park ma broche fo na fre wo ene ma hu do bi e de ye wɔn mo na ebinum ko Italy omo every August bi omo ba Ghana ko don trosi ni e shepo cars ni e shepo nyoma enimu ohaw abrochira sitna enafom ni nyina eye sika ya ye pe japade ade share maka kwantium inti mitie dwom na nam se dabi we bia na usukra untu kwan wo Ghana ha nanso wetu kwan fri wo jurisdiction chese wo region aba your friends say another region is here ah e sikasam enti no aba tete no na yenuanom a efri srem na omukọ noboa satam ne ekofo mu fri atifi mantifo do ne e do oma ba south ha na oma cheso enoboa na omu ye bi ni nyira e den e sikasam afebeso om so benya bibi kakra na oma sa dia ko eh wiase wo ho Sikasem, die sika betimi amwae. Bese ebi anyom no onhyeda ntimu asem ni ye, wo de sa 13 ni ye.

0: say di apomode adwumayefo no echro ndro ne yewomo hudo bebre enti se we na faaye e na omre yo aba ye wo fofro ye betumi de wato so
1: ani ayekotie ye yi eye beti wo wusu ansa wo obi a wabepe ye wapom di munse mamumule aba resa bia ho no wo and was we I ese kwese ananta twene ubo ma uni bewu amoma wusu bewu a ese of fascinating grow wo mi aye na ya wa mi anso aye pompom fe nti se wo ba ne ne eduro no ye wo ma hodo nti unu mwe na anye wa abra ye be ma foforo ne mbom so be jeje ahun pa na ne wiase dedede eduro na dwo a amanfo abo ade mu no mo jwo mani yanum yanum muntie la hozilo osemeko bon kwa ho ban wate na Raymond tetekome wono ya sem remember wa momule ono so pepie mo dwumadie na se bia sei no de todwa
2: ye mema no ye ba he wo hwa manko a ana the life expectancy rate men so no mema na ya ye vulnerable inti the american ne se e ma no aya ombo mo den twe wo muru anom wo nuamba e mema no won the male no embra no wo so mo nche because

nkoa ana the life expectancy rate ni so no mbe mana ya ye vulnerable inti the american ni se e ma no aya ombo mumden twi.

0: isi kasa obeya somsonko dia ma no ne kwasi ada so ewo obretima school park ne so kunani ye urai Evelyn ayeko apia nurse na midwifery training college ewo kufuridia hono oye ejuma ne ma ene adwoa santo apia kwadwo abroko apia ena adwoa kwachiwa apia kwame kwachi akosua kroma oni nuanom ewo nkran kwaku kwachi oni nuanom ewo kufuridia papa ya kwachi ena fe kwaku kwachi ono so nkran George na buadu oni nuanom wa pedwa na wachirimu wa maba wahima na nana kuya amponsa abra obretima suhum wanini nuyanum nina kahumbi na wanumutu wa nsafra dofonu mse mumrai na umebuwae na nana Dr. Abrokwa Benin awotosu miyunu obretima hene yanyana kwain manenyefe abra washana kwa ntu tintin asi
1: abusunya hene nana ufuri ameyao abusunya peni akufu dakwa oba peni Juliet ejako oba peni Agnes sa oba peni Janet ohene wa openi David ufusu hene openi Eric owusu oba peni Beatrice oware oba peni Helena yebua oba peni Comfort amache openi yao entry ena fe openi yao ejei ebusunye kuba tani nyina se mfantuma nim se omode nyina Patrick oware osei ona se oware osei afi na braso ne na wotweda no ene ye wo ba bidi ne fefe fe nyame adom a mebosume ne de tosudu nsia mebosume ne de tosudu nsia ena obedi na wotwere ne mum na re hosem ne si mebosume ne da na etoso minu ena no memenda tese eye dabone emabusuen tebusua se mfantuma nim se ne na wotweda no nyame adom a wochine memni ya anopa no nson kin na wefrasie ewo kofuridua ejubli park ho ena eba so ne senti wotone nsa frɛ adofo ebusua namfo ene eja mwa eka wo mu aka mu nyina semumra na wo ba wo nana wo mu nua be ma wo mu kunu omubra omade nyina Patrick oware osei uni na wotweda ewo kofuridua ema no enye fefefe
0: nana bafo afisa otosu miensa kronti hima kwetia nana ya asumani kronti hima ma kwetia akra ya amufa edua na busu apani pani kofi bempon botwi abusu abata nana anobi boafo abonse akokoda busu apani asare martin wo amako abonse abusu apani no no opani kwame danso asese yesu no wo opani samuel lati asukwa hene oba pani jenet didi lati abonse oba pani gladys janvia lati abonse ene abusuya de ya oni areho gusua e kai muse maame margaret akusua dioduo ana dona from maame dioduo ofri mu na wa prea so oba pani kura bre no ebra so nti yegusua ebom nkai ye se nyame ya adom a busume omu ya na de toso aduasa ena ebe ya mamre ni ama ni eja no kwan abrewa nya mfinhia aduokono miensa ne mane ya abne wa kufia ni aje yeboa mami je jade asari o akwetia polina ya abne wa o uk kwajua champion yeboa onso onkran heya joyce janta e onkran heya james kwakudua kumase no wo dana yeboa suhum mebel dan kwa kumase a uk Barbara Dankwa, Germany. Doris Asari Akwetia, Mercy Asari, Nkran. Ekuya Friye o Canada. Na se ne gifti ye boa. Na se nwa ye no, nyame ya duma. Busumi yomini de tosu edu ya sana, yemi mende chwa tuwa kurano. Nifiye wa Akwetia, Eben Roman Catholic School. Honro dinebe tumpe, manopano numpe pepe. Na wajina suwa ya mamre. Ayye ya mani ye nina haka hon. Duba ako, wadina sesum abewi, ufusum abewi ye. Kwa kwa pene kura bre, au kukwemu. Mimine da kura nwabati nasi wa kwa tia bebia wa yeye ndon kubrimu. Na wesiye jua chise, yeye kosuo. Kwa siada, beko na siya sorry. Abre ya kwa pene kura bre wa Church of Christ, musiye wa kwa tia aba. Kwa siada suono, ebeko akwa akoda radius of Christ.